0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երեք չապտի 14 հուլիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վադիգանից անասպյուրեն և Վադիգան նյուզեն ողջույն, ահաբասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պվանտագությունը։ Արհեստական բանականությունը պետք է ծառայի մարդուն, այլ ոչ թե փոխարինի զայն Սուրբ Աթոռի հորդորը մագի մեջ։ Լավդատո Սի ավանեն ներս համաշխարհային առաջնորդներն ու արհեստական բանականության մասնակիցները կքննարկեն զինատապումը։ Լուրեր Քրիստոնյա և Հայաշխարհեն, հաղորդումը կպագենք սահմաններից այն կողմ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Laudato si, avan en nerse hamaşkarayin anaç nortnernu arestagan panaganutyan masnaketnere yıkınlar gen zina tapuma. Hulist ası çorsen dası vets Vadigana, Castel Gandolfo'y babagan, bardeznenu meç kıtlıvoh, Borgo, Laudato si, avan imeç, bidi hürengale arestagan panaganutyan ye miçugayin baderazmi masin, Nobelian mertsanagi girneru hamaşkarayin hamajgova. Իրեք օրյա ցերնարգա բիդի համախմբի ավելի քան 200 միջազգային հեղինակավոր դեմքեր, ներառյալ 30 նոբելյան մրցանակագիր, 30 երկրի ներգրավցնող պատվիրակություններ, նախկին պետության և ղարաբարության ղեկավարներ, արիստական բանականության շուրջ 20 առաջադար մասնակիցներ և աշխարհի 30 առաջադար համալսարաններու ու հետազոտական հաստատություններու ներգրավցիչներ։ Համաժողովը ներշնչված է Լևոն 14-րդ բաբի Magnifica Humanitas նոր շրջապերագանով, որ նվիրված է արհեստական բանականության տարասրճանի մեջ մարդկային անձի արժանապատվության բահբանության։ Քննարկումներու գիզագետը բիդե լան միջազգային անվտանգությունը, նորարար տեխնոլոգիաներու ղարավարումը, միջուկային և ինքնավար զենքերու վերահսկողությունը, զինատապումը և խաղության ծառայող համաշխարհային տնտեսության ձևավորումը։ Մասնակիցներուն շարքին են OpenAI, Google, DeepMind, Aru և Anthropic ընկերություններու ներգրավցուցիչներ, ինչպես նաև Harvard-ի, Stanford-ի, Oxford-ի, Princeton-ի, Columbia-ի, Berkeley-ի և այլ հեղինակավոր համալսարաններու գիտնականներ։ Համաժողովի ավարտին հուլիս 16-ին Հռոմի քաղաքապետարանի Հուլիոս Կեսար տարիջի մեջ բիդի ներգրավցվի Հռոմի հռչակագիրը զինատաբաց և զինատապող խաղաղության համար, որ նպատակ ունի սահմանելու արհեստական բանականության և նոր թվային տեխնոլոգիաներու պատասխանատու ղարաբարման սկզբունքներ, հիմնված մարդկային արժանապատվության, միջազգային համագործակցության և ժողովուրդներու միջև խաղաղության վրա։
1: Արհեստական բանականությունը պետք է ծառայե մարդուն, այլ ոչ թե փոխարինե զայն, Սուրբ Աթորի հորդորը մակի մեջ։ Արհեստական նորարարություններու զարգացվածության մակարդակը չէ, որ պիտի հանդիսանա առաջընթացի իսկական չափանիշը, այլ այն, թե անոնք որքանով կդրվին մարդ էակի և ընդհանուր բարիքի ծառայության մեջ։ Ասիկա կորիզն է այն հայտարարության, որ Միացյալ ազգերու կազմակերպության մոտ Սուրբ Աթորի մնայուն դետի առաքելությունը ընդգծեց 3-13 հուլիսին Նյու Յորքի ՄԱԿ-ի կենտրոնատեղիին մեջ տնտեսական և ընկերային խորհրդի ժողովին ընթացքին, որուն նյութն է ավելի լավ իրագործում արագացնել հրատապ և փոխակերպիչ գործողությունները մինչև 2030 թվականը գայուն զարգացման նպատակներուն հասնելու համար։ Վատիկանի պատվիրակությունը համահունչ Լևոն 14-րդ պապի Magnifica Humanitas շրջաբերականին վերահաստատած է, որ արհեստական բանականությունը ունի ներուժը արագացնելու առաջընթացը դեպի գայուն զարգացման նպատակներ։ Միևնույն ատեն, սակայն, եթե այս նոր արհեստագիտությունը հարված է մարդ էակի արժանապատվությունը, անիկա որքան ալ արդյունավետ, շահավետ կամ նորարարական ըլլա, իրականության մեջ չի կրներ նկատվիլ ավելի լավ իրագործում, այլ պիտի տկարացնե կայուն զարգացման այն տեսլականը, որ սահմանված է 2030-ի օրակարգին մեջ, որուն համաձայն մարդ էակը պետք է միշտ ըլլա զարգացման բոլոր ջանքերու կենտրոնը։ Զարգացման նպատակը, ինչպես հստակեցուցած է Սուրբ Աթորը, ժողովուրդներու համապարփակ փրկությունն է, անօթութեն է, հիվանդություններ է, անգրագիտութեն է և զրկանքներ է։ Նպատակակետը, որուն կարելի է հասնել տնտեսական գետնի վրա միայն համաշխարհային գործընթացներուն արդար մասնակցությամբ, ընկերային գետնի վրա համերաշխության վրա հիմնված հասարակություններու կերտումով, իսկ քաղաքական գետնի վրա ամրապնդելով ազատությունն ու խաղաղությունը երաշխավորող ժողովրդավարական հաստատությունները, թեև տնտեսական աճը եղած է իրական և արդեն իսկ մեծապես օգտակար հանդիսացած է, արտոնելով միլիարդավոր մարդոց դուրս գալ ծայրահեղ աղքատութենը, անիկատակավին դրոշմված է լուրջ խանգարումներով, ինչպես անհավասարություններու աճը, թե երկիրներու միջև և թե անոնց ներսը։ Ըստ այդմ, իր հայտարարության ավարտին ՄԱԿ-ի մոտ Սուրբ Աթորի պատվիրակությունը քաջալերած է պայքարիլ այս խանգարումներուն դեմ և ճանչնալ մարդ էակի անձեռն մխելի արժանապատվությունը ճիշտ այն նպատակով, որպեսի հարգվին կայուն զարգացման գործին մեջ ստանձնած հանձնառությունները։
0: Աֆղանիստանի մեջ 3.7 միլիոն երեխա սուր դերսնուցման վտանգին առջև, UNICEF-ը ահազանգեց, որ Աֆղանիստանի մեջ 5 տարեկանին վար շուրջ 3.7 միլիոն երեխա գտնվի սուր թերսնուցման աջող վտանգի տակ։ Գազմագերբության նոր զեկույցը գպաստե, որ ճգնաժամը այս տարի սկսած է ավելի գանուխ, քան սովորաբար, և պայմանավորված է երաշտով, կլիմայական փոփոխություններով, դնդեսական անգումով, միջազգային օգնության նվազումով, ինչպես նաև Փակիստանեն ու Իրանեն վերադարձող գաղթականներու մեծ հոսքով։ Շատ քիչ շատ ուշ Աֆղանիստանի փոքր երեխաներու սննդային ճգնաժամը խորակրով զիգույցին համացան 34 նահանգներեն 26-ի մեջ դեր սնուցման վիճակը 2025 տարվան համեմատ ավելի վատացած է։ Ամենեն խոցերի խումբը 2 տարեկանեն վար երեխաներ են, որոնք կգազմեն սուր դեր սնուցման ձանը դեպքերուն 83%-ը և միջին աստիճանի սետեր սնուցման դեպքերուն 77%-ը։ UNICEF-ի Աֆղանիստանի ներգացուցի Տաջուդդին Օյավլե զգուշացուց, որ ընտանիքներու գոմե սննդարար մտերկներու գրջադումն ու ճաշերու բաց տողումը վաղ նախազգուշական աստանշաններ են, որոնք կնան շատ արագ երեխաներ հասցնեն գյանքը վտանգող դեր սնուցման։ Զեգույցը նաև կնշե, որ ձանր սննդային անապահովություն ունեցող ընտանիքներու երեխաները մինչև 6 անգամ ավելի մեծ հավանականություն ունին սուր դեր սնուցման ենթարկվելու։ Վիճակը կստացկացնեն նաև գտնվող համաճարակները, պատվաստումներու ցածմագարտակը, խմելու ջրի և սանիտարական ծառայություններու բագասը, ինչպես նաև միջազգային ֆինանսավորման գրջատման հետևանքով առողջապահական ծառայություններու սահմանապահումը։ Տալիբաններու իշխանության վերադարձին 5 տարի անց Աֆղանիստանը կշարունակի դիմագրավել աշխարհի ամենաձանր մարդասիրական ճգնաժամներեն մեկը։ UNICEF-ը միջազգային նվիրատուներուն գոչ կուղե անհապաղ ֆինանսավորելու գանխարկելիչ սնուցման ծրագիրները, ընդարձակելու մայրերու և փոքր երեխաներու աջակցությունը, ինչպես նաև առողջապահական ծառայությունները զուգակցելու մաքուր ջուրի և ընկերային պաշտպանության միջոցառումներու հետ։ Այսօր հրոմի մեջ սկիզբն են Լիբանան Իսրայել բանակցությունները Իտալիո և ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ։ Այսօր հրոմի մեջ սկիզբ կանեն Լիբանանի և Իսրայելի միջև ռազմավարական բանակցությունները, որոնք կվարվին դեսպաններու և միջազգային միջնորդներու մակարդակով, նպատակ ունենալով ամրամնդել դարադաշրջանի գայունացման փխրուն ընթացքը։ Իտալիո արտգործնախարար Անտոնիո Տայանի գլխավորած արտաքին գործոստնախարարության կողմէ հովանավորված այս նախաձեռնությունը գմիդի դիվրացնել երկու երկիրներու միջև անուղագի երկխոսությունը։ Բանակցային սեղանի գետրոնը կգտնվի անցյալ հունիս 26-ին Վաշինգտոնի մեջ ստորագրված 14 կետերի պահգացած համաձայնագրի գործադրումը, որ առանցքային փաստաթուղթն է Լիբանանի հարավային սահմանի անվտանգության համար։ Բանակցությունները կբահբանեն խիստ արհեստագիտական դիվանագիտական կառույցը, Իտալիան հենլով տարածաշրջանի մեջ իր պատմական վստահելիության և ՄԱԳ-ի ՈՒՆԻՖԻԼ-ի խաղաղապահ առաքելության հրամանատարության վրա կգործե որպես նյութատեխնիկական և քաղաքական դյուրացնող։ Միացյալ Նահանգները կբահեն գործողության երաշխավորի և գլխավոր միջնորդի տերը։
2: 14 հուլիսին եկեղեցին կհիշատակե Սուրբ Կամիլո Դելելիսի ծիսական տոնը։ 14 հուլիս 2019-ին լատինաց մոտ Դոննե Սուրբ Կամիլո Դելելիսին, հիվանդներու հոգածության միապանության հիմնադիրը և հիվանդներու և առողջապահական գործիչներու պաշտպան սուրբը։ Ան ծնած էր Իտալիո Բուքյանիկո քաղաքի մեջ 25 մայիս 1550 թվականին։ Երիտասարդական տարիները անցուցած էր որպես զինվորական, սպաղելով կյանքի վայելքներով։ Դարձի կարենիետք ան իր ամբողջ կյանքը կնվիրե հիվանդներու խնամքին, որոնց մեջ կտեսնե Աստուծո սիրտը։ 1586-ին Սուրբ Կամիլոն կհիմնե հիվանդներու հոգածության միապանությունը, որ իսկական եղբայրսիրության դպրոցը կդառնա և իր առաքելությունը կդարածե համայն աշխարհի մեջ, ներառյալ Հայաստան, ճանցվելով որպես Կամիլյան միապանություն։ Հիվանդները մեր դերն ու դիրագանն են, գսեր Սան Կամիլոն իր միապանագից եղբայրներուն, թելադրելով հոգ տան իրանոնց իր միակ հիվանդ զավակը խնամող մորմը կնքշությամբ։ Սան Կամիլոն մահկանացուն կգնկե 64 տարեկանին, 14 հուլիս 1614-ին և որպես կդակ կթողու հետևյալ խոսքերը. «Ես Կամիլո Դելելիսը սադանային, անորեն փորձիչին գտողում բոլոր մեղքերս, մինչ հոգիս կբարգևեմ իմ սիրեցյալ Հիսուսին և անոր մոր, ամբողջությամբ, հոգվով և մարմնով կհանցնվիմ Հիսուս Քրիստոսին, այն վստահությամբ, թե ան իր անհուն սիրով և ողորմությամբ ինձ գնտունի և գները։ Սուրբ Կամիլոն սուրբ հրճակվեցավ Բենեդիկտոս 14-րդի օրով 1746 թվականին։ 2016-ի հոկտեմբերին Ֆրանցիսկոս Սրբազան Քահանայապետը Վրաստան գադարած առաքելական այցելության ծիրեն ներս Կամիլյաններու Թիֆլիսի բուժարանին դված այցելության ընթացքին խոսք ուղղելով միապանության անդամներուն ըսավ. «Ձեզ կքաչալերեմ շարունակելու այս հանցնարու և բդղապեր ուղևորությունը. աղքատ և դգար մարդիկը Քրիստոսի մարմինն են, որոնք կհարցատրեն բոլոր թավանանքներու պատկան քրիստոնյաները զանոնք մղելով գործել անշահախնդիր գերբով, հետևելով Սուրբ Հոգուին գոչին»։ Կամիլյան միապանությունը գործե նաև Հայաստանի մեջ, ծառայություն մատուցելով Աշոտ Քյուղի Ռեդեմպտորես Մատեր հիվանդանոցի մեջ։ Հիվանդանոցը գառուցված է 1951 թվականին Իտալիո Կարիտասի կողմէ, որպես նվեր հայ ժողովուրդին Սուրբ Հովհաննես Պողոս II Քահանայապետի կողմէ։ Հիվանդանոցին հոգապարծությունը ի սկզբանե հանձնված է Կամիլյան միապանության։ Հիվանդանոցը ունի 100 անգողին և ծառայություն կմատուցէ ավելի քան 15,000 բնակչության, թեև այնտեղ կժամանեն և խնամք կստանան նաև Հայաստանի և Վրաստանի տարբեր վայրերի հիվանդներ։ Հիվանդանոցին կառուցումը տեղի ունեցավ 1988-ի դեկտեմբերի 7-ին Հայաստանը հարվածող ահեղ երկրաշարժեն ետք, որ կարուքան տրավ շրջանի քյուղերը ու պատճառեց 25,000-ի ավելի զոհեր։ Հիվանդանոցին ծախսերում մեծ մասը գհոգա Իտալիո եպիսկոպոսական համահավաք 10-ը, դրվածը լալով, որ այնտեղ մատուցված խնամակալությունը հատկացված է հատկապես աղքատներուն և կմատակարարվի ծրի ապար։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սպիրկը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներ են ներս՝ գիտական, մշակութային եւ

0: Մխիթար Սեբաստացի, գիտնական, վանական և մխիթարյան միաբանության հիմնադիրը։ Մխիթարը ծնվել է 1676 թվականին Սեբաստե քաղաքում, այժմյան Թուրքիայի Սիվասում, հայ ընտանիքում։ Մխիթարը պատանի հասակից դրսևորել է հավատքի խոր նվիրվածություն և գիտելիքի անսպարտ ծարավ։ Նա վաղուց տարվել է վանական կյանքով և 15 տարեկանում միացել հայկական վանքին։ Նրա մտավոր առանձնահատկությունը և հոգևոր եռանդը շատ շուտով առանձնացրել են նրան, և նա սկսել է ուսումնասիրել ոչ միայն հայ աստվածաբանություն, այլև հունական, լատինական և եվրոպական գիտական ավանդությունները, որոնք հազվադեպ են այդ ժամանակի հայ վանականի համար։ Երբ նա հմտացավ իր հավատքի և ուսման մեջ, Մխիթարը տեսավ բարեփոխման անհրաժեշտություն հայ եկեղեցու ներսում։ Նախորապես մտահոգված էր հասարակ ժողովրդի համար կրթության և կրոնական տեքստերի հասանելիության բացակայությունի։ Մխիթարի պատկերացմամբ հայ ժողովրդի հոգևոր և մշակութային կյանքի վերածնունդը պետք է լիներ այնպես, որ կրթությունը, հավատքը և գիտելիքը պետք է զորացնեին համայնքը։ Այս տեսլականը ի վերջո հանգեցրեց Մխիթարյան միաբանության հիմնադրմանը։ 1701 թվականին Մխիթարը Կոստանդնուպոլսում հիմնեց Մխիթարյան միաբանությունը, որը հետագայում տեղափոխվեց Վենետիկ, Սուրբ Ղազար կղզի։ Այս քայլը դեպի Վենետիկ ապացուցեց, որ փոխակերպիչ ներուժ կար ձեռնարկվելիք գործում, քանի որ այն ապահովեց կայունություն և ռեսուրսներ իր առաքելությունը իրականացնելու համար։ Մխիթարյանները հայտնի դարձան իրենց կրթաթոշակով, մասնավորապես հայոց պատմության, աստվածաբանության, լեզվաբանության և գրականության բնագավառներում։ Մխիթարի գործը հիմք դրեց հայերի մշակութային և մտավոր վերածննդի այն ժամանակաշրջանում, երբ հայ ժողովուրդը բախվեց հալածանքների և տեղահանությունների։ Մխիթարի ամենանշանակալի ներդրումներից էր դասական երկերի հայերեն թարգմանությունը ու հրատարակումը։ Նա կարծում էր, որ գիտելիքի պահպանումն ու տարածումը էական են հայ մշակույթի և ինքնության գոյատևման համար։ Նրա գլխավորությամբ Մխիթարյան միաբանությունը հիմնեց տպարաններ, հրատարակելով կրոնական, քերականական գրքեր և նույնիսկ գիտական աշխատություններ։ Հրատարակությունները նպաստեցին հայերենի ստանդարտացմանը և կրթությունն ավելի մատչելի դարձրին հայկական սփյուռքի համար։ Մխիթարի տեսլականը գերազանցում էր գիտական միտքը։ Նա ընդգծեց կարգապահությունը, հոգևոր աճը և Մխիթարյան միաբանության շրջանակներում համայնքային ծառայության հանձնառությունը։ Միաբանության վանականները ոչ միայն գիտնականներ էին, այլև ուսուցիչներ, որոնք կրթություն և հավատք էին տարածում Եվրոպայի, մերձավոր արևելքի և նրա սահմաններից դուրս հայ համայնքներում։ Մխիթարի ամբողջական մոտեցումը կրթությանը, միախառնելով հոգևորությունը, արվեստը և գիտությունը, բեկումնային էր և շարունակում է ազդել հայկական կրթական համակարգերի վրա այսօր էլ։ Թերևս Մխիթարի ամենատևական ժառանգությունը հենց Սուրբ Ղազար հայկական կղզին է։ Նրա առաջնորդությամբ կղզին վերածվեց հայկական մշակույթի և ուսման կենսունակ կենտրոնի։ Այսօր Սուրբ Ղազարը մնում է Մխիթարյան միաբանության սիրտը, որտեղ կա հսկայական գրադարան, արխիվներ, թանգարան, որը պահպանում է հայկական ժառանգությունը ապագա սերնդների համար։ Մխիթարը վաղճանվել է 1749 թվականին, սակայն նրա տեսլականն ու առաքելությունը շարունակվել է իր հիմնադրված միաբանության միջոցով։ Մխիթարյան միաբանությունը շարունակում է կենսական դերակատարում ունենալ հայ մշակույթի և պատմության պահպանման և տարածման գործում։ Դարերի ընթացքում նրանք մեծ դերակատարություն են ունեցել քննադատական աշխատությունների հրատարակման, բարարաններ կազմելու և հայկական ու արևմտյան մտավոր ավանդությունների միջև կամուրջներ ստեղծելու գործում։ Մխիթար Սեբաստացու կյանքը հավատքի, գիտելիքի և մշակութային պահպանման ուշագրավ վկայություն էր։ Նրա ջանքերը ոչ միայն աշխուժացրին հայկական եկեղեցին և կրթությունը, այլև երաշխավորեցին, որ հայկական ժառանգությունը հարատևելու է դարերի ընթացքում։ Այսօր նրա ներդրումները հիշեցնում են մեզ կրթության փոխակերպող ուժի և դժվարությունների ժամանակ մշակութային ինքնության պահպանման կարևորության մասին։
1: Կալենք Կահանայապետին հետ միասին, օգնենք Կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աճակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան պետրո գետվա գայքեչին։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anunisusi paravorial jevinci.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երեք չապտի 14 հուլիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վադիգանից անասպյուրեն և Վադիգան նյուզեն ողջույն, ահաբասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պվանտագությունը։ Արհեստական բանականությունը պետք է ծառայի մարդուն, այլ ոչ թե փոխարինի զայն Սուրբ Աթոռի հորդորը մագի մեջ։ Լավդատո Սի ավանեն ներս համաշխարհային առաջնորդներն ու արհեստական բանականության մասնակիցները կքննարկեն զինատապումը։ Լուրեր Քրիստոնյա եւ Հայաշխարհեն հաղորդումը կպագենք սահմաններից այն կողմ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Laudato si, avan en nerse hamaşkarayın anaç nortnernu aristagan panaganutyan masnaketnera yıkınlar gen zina tapuma. Hulista sa çorsen dasta vets vadigana, Castel Gandolfoi, Babagan, Bardesnenu meçketnavoh, Borgo, Laudato si, avan immeç, bidi hürengale aristagan panaganutyan ye miçugayin baderazmi masin, Nobelian mertsanagi girneru hamaşkarayın hamajogova. Իրեք օրյա ցերնարգա բիդի համախմբի ավելի քան 200 միջազգային հեղինակավոր դեմքեր ներառյալ 30 նոբելյան մրցանակագիր 30 երկրի ներգրավեցնող պատվիրակություններ նախկին պետության եւ ղարաբարության ղեկավարներ արիստագան բանականության շուրջ 20 առաջադար մասնակիցներ եւ աշխարհի 30 առաջադար համալսարաններու ու հետազոտական հաստատություններու ներգրավեցուցիչներ։ Համաժողովը ներշնչված է Լևոն 14-րդ բաբի Magnifica Humanitas նոր շրջապելագանով, որ նվիրված է արհեստական բանականության տարասրճանի մեջ մարդկային անձի արժանապատվության բահբանության։ Քննարկումներու գիզագետը՝ Բիդելլան, միջազգային անվտանգությունը, նորարար տեխնոլոգիաներու ղարավարումը, միջուկային եւ ինքնավար զենքերու վերահսկողությունը, զինատապումը և խաղության ձարայող համաշխրային դնդեսության ձևավորումը։ Մասնակիցներուն շարքին են OpenAI, Google, DeepMind, Aru և Anthropic ընկերություններու ներգրավեցուցիչներ, ինչպես նաև Harvard-ի, Stanford-ի, Oxford-ի, Princeton-ի, Columbia-ի, Berkeley-ի և այլ հեղինակավոր համալսարաններու գիտնականներ։ Համաժողովի ավարտին հուլիս 16-ին Հռոմի քաղաքապետարանի Հուլիոս Կեսար Դալիջի մեջ բիդի ներգրավեցվի Հռոմի հրճակակիրը զինատաբաց և զինատապող խաղաղության համար, որ նպատակ ունի սահմանելու արհեստական բանականության և նոր թվային տեխնոլոգիաներու պատասխանատու ղարաբարման սկզբունքներ հիմնված մարդկային արժանապատվության, միջազգային համագործակցության և ժողովուրդներու միջև խաղաղության վրա։
1: Արհեստական բանականությունը պետք է ծառայե մարդուն, այլ ոչ թե փոխարինե զայն, Սուրբ Աթորի հորդորը մակի մեջ։ Արհեստական նորարարություններու զարգացվածության մակարդակը չէ, որ պիտի հանդիսանա առաջընթացի իսկական չափանիշը, այլ այն, թե անոնք որքանով կդրվին մարտեակի եւ ընդհանուր բարիքի ծառայության մեջ։ Ասիկա կորիզն է այն հայտարարության, որ Միացյալ ազգերու կազմակերպության մոտ Սուրբ Աթորի մնայուն դետի առաքելությունը ընդգծեց 3-13 հուլիսին Նյու Յորքի ՄԱԿ-ի կենտրոնատեղիին մեջ տնտեսական եւ ընկերային խորհրդի ժողովին ընթացքին, որուն նյութն է ավելի լավ իրագործում արագացնել հրատապ և փոխակերպիչ գործողությունները մինչև 2030 թվականը գայուն զարգացման նպատակներուն հասնելու համար։ Վատիկանի պատվիրակությունը համահունչ Լևոն 14-րդ պապի Magnifica Humanitas շրջաբերականին վերահաստատած է, որ արհեստական բանականությունը ունի ներուժը արագացնելու առաջընթացը դեպի գայուն զարգացման նպատակներ։ Միևնույն ատեն, սակայն, եթե այս նոր արհեստագիտությունը հարված է մարտեակի արժանապատվությունը, անիկա որքան ալ արդյունավետ, շահավետ կամ նորարարական նլա, իրականության մեջ չի կրնար նկատվիլ ավելի լավ իրագործում, այլ պիտի տկարացնե կայուն զարգացման այն տեսլականը, որ սահմանված է 2030-ի օրակարգին մեջ, որուն համաձայն մարտ էակը պետք է միշտ լա զարգացման բոլոր ջանքերու կենտրոնը։ Զարգացման նպատակը, ինչպես հստակեցուցած է Սուրբ Աթորը, ժողովուրդներու համապարփակ փրկությունն է, անօթութենն է, հիվանդություններ է, անգրագիտութենն է և զրկանքներ է։ Նպատակակետը, որուն կարելի է հասնել տնտեսական գետնի վրա միայն համաշխարային գործընթացներուն արդար մասնակցությամբ, ընկերային գետնի վրա համերաշխության վրա հիմնված հասարակություններու կերտումով, իսկ քաղաքական գետնի վրա ամրապնդելով ազատությունն ու խաղաղությունը երաշխավորող ժողովրդավարական հաստատությունները, թեև տնտեսական աճը եղած է իրական և արդեն իսկ մեծապես օգտակար հանդիսացած է, արտոնելով միլիարդավոր մարդոց դուրս գալ ծայրահեղ աղքատութենը, անիկա տակավին դրոշմված է լուրջ խանգարումներով, ինչպես անհավասարություններու աճը, թե երկիրներու միջև և թե անոնց ներսը։ Ըստ այդմ, իր հայտարարության ավարտին ՄԱԿ-ի մոտ Սուրբ Աթորի պատվիրակությունը քաջալերած է պայքարել այս խանգարումներուն դեմ և ճանչնել մարտեակի անձեռն մխելի արժանապատվությունը ճիշտ այն նպատակով, որպեսի հարգվին կայուն զարգացման գործին մեջ ստանձնած հանձնառությունները։
0: Աֆղանիստանի մեջ 3.7 միլիոն երեխա սուր դերսնուցման վտանգին առջև, UNICEF-ը ահազանգեց, որ Աֆղանիստանի մեջ 5 տարեկանին վար շուրջ 3.7 միլիոն երեխա գտնվի սուրտ թերսնուցման աջող վտանգի տակ։ Գազմագերբության նոր զեկույցը գտածե, որ ճգնաժամը այս տարի սկսած է ավելի գանուխ, քան սովորաբար, եւ պայմանավորված է երաշտով, գլիմեական փոփոխություններով, դնդեսական անգումով, միջազգային օգնության նվազումով, ինչպես նաեւ Փակիստանեն ու Իրանեն վերադարձող քաղաքականներու մեծ հոսքով։ Շատ քիչ շատ ուշ Աֆղանիստանի փոքր երեխաներու սննդային ճգնաժամը խորակրով զիգուցին համացան 34 նահանգներեն 26-ի մեջ դեր սնուցման միջակը 2025 դարվան համեմատ ավելի վատացած է։ Ամենեն խոցերի խումբը 2 տարեկանեն վար երեխաներ են, որոնք կգազմեն սուրտ դեր սնուցման ձանը դեպքերուն 83-100-ը և միջին աստիճանի սետեր սնուցման դեպքերուն 77-100-ը։ UNICEF-ի Աֆղանիստանի ներգացուցի Տաջուդդին Օյավլե զգուշացուց, որ ընտանիքներու գոմե սննդարար մտերկներու գրջադումն ու ճաշերու բաց տողումը վաղ նախազգուշական աստանշաններ են, որոնք կնան շատ արագ երեխաներ հասցնեն կյանքը վտանգող դեր սնուցման։ Զեգույցը նաև կնշե, որ ձանր սննդային անապահովություն ունեցող ընտանիքներու երեխաները մինչև 6 անգամ ավելի մեծ հավանականություն ունին սուրտ դեր սնուցման ենթարկվելու։ Վիճակը գստացկացնեն նաև գրկնվող համաճարակները, պատվաստումներու ցածմագարտակը, խմելու ջուրի և սանիտարական ծառայություններու բագասը, ինչպես նաև միջազգային ֆինանսավորման գրջատման հետևանքով առողջապահական ծառայություններու սահմանապահումը։ Տալիբաններու իշխանության վերադարձին 5 տարի անց Աֆղանիստանը կշարունակի դիմագրավել աշխարհի ամենաձանը մարդասիրական ճգնաժամներեն մեկը։ UNICEF-ը միջազգային նվիրատուներուն գոչք ուղի անհապաղ ֆինանսավորելու գանխարկելիչ սնուցման ծրագիրները, ընդարձակելու մայրերու և փոքր երեխաներու աջակցությունը, ինչպես նաև առողջապահական ծառայությունները զուգակցելու մաքուր ջուրի և ընկերային պաշտպանության միջոցառումներու հետ։ Այսօր հրոմի մեջ սկիզբն են Լիբանան Իսրայել բանակցությունները Իտալիո և ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ։ Այսօր հրոմի մեջ սկիզբն են Լիբանանի և Իսրայելի միջև ռազմավարական բանակցությունները, որոնք կվարվին դեսպաններու և միջազգային միջնորդներու մակարդակով, նպատակ ունենալով ամրամնդել տարածաշրջանի գայունացման փխրուն ընթացքը։ Իտալիո արտգործնախարար Անտոնիո Տայանի գլխավորած արտաքին գործոստնախարարության կողմից հովանավորված այս նախաձեռնությունը գմիդի դիվրացնել երկու երկիրներու միջև անուղագի երկխոսությունը։ Բանակցային սեղանի գետոնը կգտնվի անցյալ հունիս 26-ին Վաշինգտոնի մեջ ստորագրված 14 կետերով պահանջած համաձայնագրի գործադրումը, որ առանցքային փաստաթուղթ մնա Լիբանանի հարավային սահմանի անվտանգության համար։ Բանակցությունները կբահբանեն խիստ արհեստագիտական դիվանագիտական կառույցը, Իտալիան հենլով տարածաշրջանի մեջ իր պատմական վստահելիության և ՄԱԳ-ի ՈՒՆԻՖԻԼ-ի խաղաղապահ առաքելության հրամանատարության վրա կգործի որպես նյութատեխնիկական և քաղաքական թյուրացնող։ Միացյալ Նահանգները կբահեն գործողության երաշխավորի և գլխավոր միջնորդի տեղը։
2: 14 հուլիսին եկեղեցին կհիշատակե Սուրբ Կամիլո դելելիսի ծիսական տոնը։ 14 հուլիս 2019-ին լադինաց մոտ Դոննե Սուրբ Կամիլո դելելիսին հիվանդներու հոգածության միապանության հիմնադիրը և հիվանդներու և առողջապահական գործիչներու պաշտպան սուրբը։ Ան ծնած էր Իտալիո Բուկյանիկո քաղաքի մեջ 25 մայիս 1550 թվականին։ Երիտասարդական տարիները անցուցած էր որպես զինվորական, սպաղելով կյանքի վայելքներով։ Դարձի կարենիետք ան իր ամբողջ կյանքը կնվիրե հիվանդներու խնամքին, որոնց մեջ կտեսնե Աստուծո սիրտը։ 1586-ին Սուրբ Կամիլոն կհիմնե հիվանդներու հոգածության միապանությունը, որ իսկական եղբայրսիրության դպրոցը կդառնա և իր առաքելությունը կդարածե համայն աշխարհի մեջ, ներառյալ Հայաստան, ճանցվելով որպես Կամիլյան միապանություն։ Հիվանդները մեր դերն ու դիրագանն են, գսեր Սան Կամիլոն իր միապանագից եղբայրներուն, թելադրելով հոգտան իրանոնց իր միակ հիվանդ զավակը խնամող մորմը կնքշությամբ։ Սան Կամիլոն մահկանացուն կգնկե 64 տարեկանին, 14 հուլիս 1614-ին, և որպես կդակ կթողու հետևյալ խոսքերը. «Ես Կամիլո դելելիսը սադանային, անորեն պորտիչին գտողում բոլոր մեղքերս, մինչ հոգիս կբարգևեմ իմ սիրեցյալ Հիսուսին և անոր մոր, ամբողջությամբ, հոգվով և մարմնով կհանցնվիմ Հիսուս Քրիստոսին, այն վստահությամբ, թե ան իր անհուն սիրով և ողորմությամբ ինձ գնտունի և գները։ Սուրբ Կամիլոն սուրբ հրճակվեցավ Բենեդիկտոս 14-րդ օրով 1746 թվականին։ 2016-ի հոկտեմբերին Ֆրանցիսկոս սրբազան քահանայեբեդը Վրաստան գդարած արաքելական այցելության ծիրեն ներս Կամիլյաններու Թիֆլիսի բուժարանին դված այցելության ընթացքին խոսք ուղղելով միապանության անդամներուն ըսավ. «Ձեզ գկաչալերեմ շարունակելու այս հանցնարու և բդղապեր ուղևորությունը. աղքատ և դգար մարդիկը Քրիստոսի մարմինն են, որոնք կհարցատրեն բոլոր տավանանքներու պատկան քրիստոնյաները զանոնք մղելով գործել անշահախնդիր գերբով, հետևելով Սուրբ Հոգուին գոչին»։ Կամիլյան միապանությունը գործե նաև Հայաստանի մեջ, ծառայություն մատուցելով Աշոտ Քյուղի Ռեդեմպտորես Մատեր հիվանդանոցի մեջ։ Հիվանդանոցը գառուցված է 1951 թվականին Իտալիո Կարիտասի կողմէ, որպես նվեր հայ ժողովրդին Սուրբ Հովհաննես Պողոս II քահանայեբեդի կողմէ։ Հիվանդանոցին հոգապարծությունը ի սկզբանե հանձնված է Կամիլյան միապանության։ Հիվանդանոցը ունի 100 անգողին և ծառայություն կմատուցէ ավելի քան 15,000 բնակչության, թեև այնտեղ կժամանեն և խնամ կստանան նաև Հայաստանի և Վրաստանի տարբեր վայրերի հիվանդներ։ Հիվանդանոցին կառուցումը տեղի ունեցավ 1988-ի տեկտեմբեր 7-ին Հայաստանը հարվածող ահեղ երկրաշարժեն ետք, որ կարուքան թրավ շրջանի քյուղերը ու պատճառեց 25,000-ի ավելի զոհեր։ Հիվանդանոցին ծախսերում մեծ մասը գհոգա Իտալիո եպիսկոպոսական համահավաք 10-ը, դրվածը լալով, որ այնտեղ մատուցված խնամակալությունը հատկացված է հատկապես աղքատներուն և կմատակարարվի ծրի ապար։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սպիրկը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներում ներս։ Գիտական, մշակութային եւ գործարարական

0: Մխիթար Սեբաստացի, գիտնական, վանական և մխիթարյան միաբանության հիմնադիրը։ Մխիթարը ծնվել է 1676 թվականին Սեբաստե քաղաքում, այժմյան Թուրքիայի Սիվասում, հայ ընտանիքում։ Մխիթարը պատանի հասակից դրսևորել է հավատքի խոր նվիրվածություն և գիտելիքի անսպարծ արավ։ Նա վաղուց տարվել է վանական կյանքով և 15 տարեկանում միացել հայկական վանքին։ Նրա մտավոր առանձնահատկությունը և հոգևոր եռանդը շատ շուտով առանձնացրել են նրան, և նա սկսել է ուսումնասիրել ոչ միայն հայ աստվածաբանություն, այլև հունական, լատինական և եվրոպական գիտական ավանդությունները, որոնք հազվադեպ են այդ ժամանակի հայ վանականի համար։ Երբ նա հմտացավ իր հավատքի և ուսման մեջ, Մխիթարը տեսավ բարեփոխման անհրաժեշտություն հայ եկեղեցու ներսում։ Նախորապես մտահոգված էր հասարակ ժողովրդի համար կրթության և կրոնական տեքստերի հասանելիության բացակայությունի։ Մխիթարի պատկերացմամբ հայ ժողովրդի հոգևոր և մշակութային կյանքի վերածնունդը պետք է լիներ այնպես, որ կրթությունը, հավատքը և գիտելիքը պետք է զորացնեին համայնքը։ Այս տեսլականը ի վերջո հանգեցրեց Մխիթարյան միաբանության հիմնադրմանը։ 1701 թվականին Մխիթարը Կոստանդնուպոլսում հիմնեց Մխիթարյան միաբանությունը, որը հետագայում տեղափոխվեց Վենետիկ, Սուրբ Ղազար կղզի։ Այս քայլը դեպի Վենետիկ ապացուցեց, որ փոխակերպիչ ներուժ կար ձեռնարկվելիք գործում, քանի որ այն ապահովեց կայունություն և ռեսուրսներ իր առաքելությունը իրականացնելու համար։ Մխիթարյանները հայտնի դարձան իրենց կրթաթոշակով, մասնավորապես հայոց պատմության, աստվածաբանության, լեզվաբանության և գրականության բնագավառներում։ Մխիթարի գործը հիմք դրեց հայերի մշակութային և մտավոր վերածննդի այն ժամանակաշրջանում, երբ հայ ժողովուրդը բախվեց հալածանքների և տեղահանությունների։ Մխիթարի ամենանշանակալի ներդրումներից էր դասական երկերի հայերեն թարգմանությունը ու հրատարակումը։ Նա կարծում էր, որ գիտելիքի պահպանումն ու տարածումը էական են հայ մշակույթի և ինքնության գոյատևման համար։ Նրա գլխավորությամբ Մխիթարյան միաբանությունը հիմնեց տպարաններ, հրատարակելով կրոնական, քերականական գրքեր և նույնիսկ գիտական աշխատություններ։ Հրատարակությունները նպաստեցին հայերենի ստանդարտացմանը և կրթությունն ավելի մատչելի դարձրին հայկական սփյուռքի համար։ Մխիթարի տեսլականը գերազանցում էր գիտական միտքը։ Նա ընդգծեց կարգապահությունը, հոգևոր աճը և Մխիթարյան միաբանության շրջանակներում համայնքային ծառայության հանձնառությունը։ Միաբանության վանականները ոչ միայն գիտնականներ էին, այլև ուսուցիչներ, որոնք կրթություն և հավատք էին տարածում Եվրոպայի, մերձավոր արևելքի և նրա սահմաններից դուրս հայ համայնքներում։ Մխիթարի ամբողջական մոտեցումը կրթությանը, միախառնելով հոգևորությունը, արվեստը և գիտությունը, բեկումնային էր և շարունակում է ազդել հայկական կրթական համակարգերի վրա այսօր էլ։ Թերևս Մխիթարի ամենատևական ժառանգությունը հենց Սուրբ Ղազար հայկական կղզին է։ Նրա առաջնորդությամբ կղզին վերածվեց հայկական մշակույթի և ուսման կենսունակ կենտրոնի։ Այսօր Սուրբ Ղազարը մնում է Մխիթարյան միաբանության սիրտը, որտեղ կա հսկայական գրադարան, արխիվներ, թանգարան, որը պահպանում է հայկական ժառանգությունը ապագա սերնդների համար։ Մխիթարը վաղճանվել է 1749 թվականին, սակայն նրա տեսլականն ու առաքելությունը շարունակվել է իր հիմնադրված միաբանության միջոցով։ Մխիթարյան միաբանությունը շարունակում է կենսական դերակատարում ունենալ հայ մշակույթի և պատմության պահպանման և տարածման գործում։ Դարերի ընթացքում նրանք մեծ դերակատարություն են ունեցել քննադատական աշխատությունների հրատարակման, բարարաններ կազմելու և հայկական ու արևմտյան մտավոր ավանդությունների միջև կամուրջներ ստեղծելու գործում։ Մխիթար Սեբաստացու կյանքը հավատքի, գիտելիքի և մշակութային պահպանման ուշագրավ վկայություն էր։ Նրա ջանքերը ոչ միայն աշխուժացրին հայկական եկեղեցին և կրթությունը, այլև երաշխավորեցին, որ հայկական ժառանգությունը հարատևելու է դարերի ընթացքում։ Այսօր նրա ներդրումները հիշեցնում են մեզ կրթության փոխակերպող ուժի և դժվարությունների ժամանակ մշակութային ինքնության պահպանման կարևորության մասին։
1: Կալենք Կահանայապետին հետ միասին, օգնենք Կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աճակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները բեդրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան պետրո գետվա գայքեջինը։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչվածն ազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։
0: Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ,

0: с Марјам, лишно рок дерент кез. Орхњале сту ига најс, јев орхњале бду воровајни ко Хисус.
1: Српухи Марјам мај растудзо, парехос ја васан мер мегавораќас, ајжам јев и жаму махван меро. Амен.
0: Вохчун кез, Марјам, лишно рок дерент кез. Орхњале сту ига најс, јев орхњале бду воровајни ко Хисус.
1: Српухи Марјам мај растудзо, парехос ја васан мер мегавораќас, Ајжам јев и жаму махван меро. Амен.
0: Вохчун кез, Марјам, лишно рок дерент кез. Орхњале сту ига најс, јев орхњале бду воровајни ко Хисус.
1: Српухи Марјам мај растудзо, парехос ја васан мер мегавораќас, Ајжам јев и жаму махван меро. Амен.
0: Вохчун кез, Марјам, лишно рок дерент кез. Орхњале сту ига најс, јев орхњале бду воровајни ко Хисус.
1: Српухи Марјам мај растудзо, парехос ја васан мер мегавораќас, Ајжам јев и жаму махван меро. Амен.
0: Вохчун кез, Марјам, лишно рок дерент кез. Орхњале сту ига најс, јев орхњале бду воровајни ко Хисус.
1: Српухи Марјам мај растудзо, парехос ја васан мер мегавораќас, Ајжам јев и жаму махван меро. Амен.
0: Вохчун кез, Марјам, лишно рок дерент кез. Орхњале сту ига најс, јев орхњале бду воровајни ко Хисус.
1: Српухи Марјам мај растудзо, парехос ја васан мер мегавораќас, Ајжам јев и жаму махван меро. Амен.
0: Паркож, јев ортво, јев оквуин српо,
1: Ајжам јев мишт, јев хавидјанас, хавиденец. Амен.
0: Ов Исус, нере мер кордзац ханцанк нере, Пърге мез тъжохки граген. Јергинг арачнорте полор хокинера. Јевокне манавант анонц, воронк беткунин, ку анхун вогор мутјанат. Амен. Окне мези, ов майр пъркчин, вор качуцям тима кравенк амен порцутјун јев аркелк, јев хахтенк, мехкин у махван. Параворутјан јерглорд хорурта. Хисуси хампарцума. Гпараворен кез, ов Сурп Гуйс Марјам, вороведев Хисус ир ашагертнеру нарчев, јергин хампарцав. Јев занунк дарав минчев Петанија, у церкера парцрацнелов ортнет занунк. Јев минч гортнер, мегнецав анунцме, у јергинк верацав. Анунк јергрбакутјунарин Хисуси, умет урахутјамп тарцан Јерусалем. Мишт даджарнеин, гковеин, угортнеин заствац. Хајрмер, вор хергинесес, Сурп Јегиција анунко, Јегесце аркајтјунко, Јегицин гамкко, вор без хергинес јев хергри.
1: Згац мер ханабазорт дур мез айсор, јев то мез збардис мер, вор без јев мег тоунк мерот збардабанац. Јев ми данил из мези порцутјун, ај прге аз мези чаре. Зикоје аркајетјун, јев зорутјун, јев пар, кавидјанас, амен.
0: Вохчун кез, Марјам, лишно рок дерент кез. Орхњале сту ига најс, јев орхњале бду воровајни ко Хисус.
1: Српухи Марјам мај растудзо, парехос ја васан мер мегавораќас, ајжам јев и жаму махван меро. Амен.
0: Вохчун кез, Марјам, лишно рок дерент кез. Орхњале сту ига најс, јев орхњале бду воровајни ко Хисус.
1: Српухи Марјам мај растудзо, парехос ја васан мер мегавораќас, ајжам јев и жаму махван меро. Амен.
0: Вохчун кез, Марјам, лишно рок дерент кез. Орхњале сту ига најс, јев орхњале бду воровајни ко Хисус.
1: Српухи Марјам мај растудзо, парехос ја васан мер мегавораќас, ајжам јев и жаму махван меро. Амен.
0: Вохчун кез, Марјам, лишно рок дерент кез. Орхњале сту ига најс, јев орхњале бду воровајни ко Хисус.
1: Српухи Марјам мај растудзо, парехос ја васан мер мегавораќас, ајжам јев и жаму махван меро. Амен.
0: Вохчун кез, Марјам, лишно рок дерент кез. օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի թիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվից եւ օվիճավ առաքյալներուն վրա։ Երբ բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուց տունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր գարկին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, Ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որպեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երկնքի և երկրի թագուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենը։ Մեծ նշան մը երևցավ երկինքի մեջ, գին մը, որ շրջապատված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, և գլուխին շուրջը բսակ մը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երկունքի ցավերուն մեջ, և մոտ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երկինքի մեջ, հուժգու և հրեղեն վիշապ մը, որ ուներ յոթը գլուխներ և դասը եղջյուրներ, և յուրականչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր ետևեն գկաշեր երկինքի աստղերուն 1/3 մասը, և երկրի վրա գնեդեր զանոնք, անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երկունքի մեջ էր, և գպադրաստվեր փզկտել անոր զավակը, հազիվ ծներ, գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգաթյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պար կավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։
4: Միջնորդե մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը եւ երջանկությունը։
5: Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

Кардинал Матео Зуппин айцелутюна Украина. Кардинал Матео Мария Зуппи Хагамардутян սկիզբենի վեր երկրորդ անգամ լալով 4-օրյա առաքելությամբ վերադարձած է Ուկրաինա. Կիև հասնելը առաջ Իդալիո եպիսկոպոսատ համավարգ 10-ի նախագահ այցելած է Լվովի շրջանի մեջ գտնվող Զախիթ արքելապակման կենտրոնը, ուր գբահվին ռուսական բանակի հիշարկերում մեջ գրված կերիներ։ Ընկերակցությամբ առաքելական նվիրակ Վիսվալդաս Կուլբոկասի Ձուպիանցամբ հանդիպած է բազմաթիվ պատնարգյալներու, անոնց փոխանցելով Լևոն 14 բաբին մոդիկության պատգամը։ Ձիրանավորը հայտնած է, որ կանաբեդը գաղոթե խաղության համար և գմախտե, որ պատերազմը գարելի եղածինչապ շուտ ավարդի։ Այցելության ընթացքին Կարդինալ Զուպի կերիներուն հանձնած է 3 խորհրդանշական նվերներ. Պանալիի օղակը, իբրև շուտով տուն վերադառնալու և հարազատները վերստին կրկելու մաղթանք, Սալուս Պոպուլի Ռոմանի դիրամոր բատկերը, իբրև հույսի նշան և բաբին լուսանգարը իր խաղության բատկամով, այն նաև շրջած է արգելապակման կենտրոնի դարածները, ստուգած պանդարկյալներու գենցաղային պայմանները և զրուցած անոնց մե ոմանց հետ, որոնք Ռուսիային զատ տարբեր երկիններ են եկած էին։ Պանդի փոքր եկեղեցիի մեջ Կարդինալ Զուպի առաջնորդած է աղոթքի բահմը, գոչնելով պանդարկյալներուն դեղ չդալ ադելության և սնոցանել հույսը, ան իր խոսքը ավարտած է հզոր գոչովմը, որպեսի հագամարդությունը շուտով վերջ գտնե և բոլորը գարենան նոր կյանքը գարուցել։ Այս այցելությունը մասը կազմե Սուրբատորի գոմե ձեռնարկված դիվանագիտական և մարդասիրական այն գործընթացին, որուն նպատակն է խրախուսել երկխոսությունը, քերիներու ազատ արձակումը և պատերազմի զոհերուն աջակցությունը։ Պատերազմ և արհեստական բանականություն Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ միջազգային երկխոսություն պարոյակիտության վրա հիմնված խաղաղության համար։ Բորգո Լավդատո Սին, Լավդատո Սի ավանը 3 օրվան համար գյուրընկալ է արհեստական բանականության և միջուկային պատերազմի գծով Նոբելյան մրցանակակիրներու համաշխարհային հավաքը, որ միջազգային հանդիպումն է Զոր Գամախմպե Նոբելյան մրցանակակիրներ, արհեստական բանականության մասնակիցներ, արհեստագիտական գլխավոր ընկերություններու ներկայացուցիչներ, նախկին պետական ղեկավարներ և աշխարհի ամենահեղինակավոր համալսարաններ եկած գիտնականներ։ Նախաձեռնության նպատակն է խթանել քննարկումը միջազգային անվտանգության, զինատապման և խաղաղության մշակույթի գերտման գործի մեջ արհեստական բանականության ունեցած դերին շուրջ։ Բանավեճի կենտրոնը կգտնվի այնպիսի նորարարական արհեստագիտություններու մշակման անհրաժեշտությունը, որոնք կառաջնորդվին պարոյակիտական սկզբունքներով եղուղված են ընդհանուր պարիկին։ Հավաքին սկիզբը իր արդասանած սպացման խոսքի մեջ մարդկային համապարփակ զարգացումի վերադեսության փոխ վերադեսուչ և Բորգո Լավդատո Սիի բարձրագույն գերտության կենտրոնի ընդհանուր դնորեն Կարդինալ Ֆաբիո Բաջո հիշեցուց, որ խաղաղությունը պարզապես հագամարդություններու բացակայությունը չէ, այլ կներկայացնե արտարության, մարդկային արժանապատվության հանդեպ հարգանքի և փոխադարձ վստահության վրա հիմնված գարկմը։ Այս տեսանկյունեն արհեստական բանականությունը գտնա կարևոր գարելություններ ընծերել բժշկության, հետազոտության, գրթության և միջազգային համագործակցության մարզերում մեջ, պայմանավ, որ անոր զարգացումը ուղեկցվի լուրջ պարոյակիտական մտածումով։ Մասնավոր ուշադրություն դարձվեցավ զինվորական կետնի վրա արհեստական բանականության գիրարգումեն փխող վտանգներուն։ Կարդինալ Սիլվանո Մարիա Թոմասի երբեմնի առաքելական նվիրակ ընդգծեց, թե ինչպես միջուկային զսպման վերադարձը միացած ինքնավար արհեստագիտություններու արագ զարգացման խորապես կփոխի աշխարհակաղակական հավասարակշռությունները։ Ըստ Թոմասիի, միջազգային համայնքը վճռորոշ ընդրությամբ առջև կգտնվի, արդյոք արհեստագիտական հարաշտիմությունը օգտագործել վերահսկողությունն ուժը ամրապնդելու

0: Sentinel, Yeh Bayrutyan, Yev Anhadi, Bashmanutyan, Zarayutyan. Gardinal Anges Bernandes Artimen, Nevirial Gyanki Ughteru, Yev Arakelagan Gyanki Ընկերությունների Վերադեսչության Փոխ Վերադեսուչը Եվս Վերաստատեցվոր Խնդիրը Բուն Արեստակիրության Մեջ Չէ, Այլ Այն Գործադրության Մեջ Զորմարտը Գորոշ Է Ընել, Անընդգծեց Որ Առանց Հիմնական Իրավունքներու Հարկանքին Արեստական Բանականությունը Գրնա Վերահսկողության Շահարկման Եւ Անհավասարության Նոր Ձևեր Սնուցանել Աշխատանքները պիտի շարունակվին մինչև հուլիս 16, գիտնականներու, հաստատություններու և քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածությունների միջև քննարկումներու նիստերով։ Հավաքի ավարտին Հռոմի քաղաքապետարանի մեջ պիտի ներգրավվի Հռոմի հրճագակիր փաստաթուղթը, որ պիտի սահմանե արեստական բանականության գարաբարման սկզբունքներն ու ուղեցույցները, խթանելով միջազգային անվտանգության այնպիսի ձևը, որ հիմնված է լա համագործակցության, մարդկային համապարփակ զարգացման և ժողովուրդներու միջև խաղաղության վրա։ Պատվաստներ 2025-ին 13.5 միլիոն մանուկ կմնան առանց որևէ տեղաչափի։ Հագարակ նախորդ դարվան համեմատ արձանագրված թեթև բարելավման 2025-ին աշխարհի տարածքին շուրջ 13.5 միլիոն մանուկ իրենց կյանքի առաջին դարվան ընթացքին պատվաստի ոչ մեկ տեղաչափ ստացած է։ Այս մեկը կհաստատե ՄԱԳ-ի մանկական հիմնադրամի և առողջապահության համաշխարհային գազմագերբության հրապարակած նոր քննադատականները, որոնք կշեշտեն, թե արձանագրված հարաստիմությունը դագավին անբավարար է համավարակեն առաջ գրանցված պատվաստման մակարդակին վերադառնալու համար։ Ըստ զեկույցին, նորաձիներու 90%-ը ստացած է տաղատախտի և գապույտ հազի դեմ պատվաստի առնվազն մեկ տեղաչափ, իսկ 85%-ը ամբողջացուցած է 3 տեղաչափերու ամբողջական ընթացքը։ Այսուհանդերձ միլիոնավոր մանուկներ դագավին կգտրեն պատվաստման ընթացքը, մեծնելով այնպիսի համաձայնագրերու վտանգը, ինչպիսին է Գալմրուգը, որ 2025-ին ծանր բռնկումներ պատճառած է 57 երկիրներու մեջ։ Երկու գազմագերբությունները կշեշտեն, որ հագամարտությունները, աղքատությունը և դեղահանությունները կշարունակեն սահմանապահել պատվաստներու հասանելիությունը առավել խոցելի երկիրներու մեջ։ Միևնույն ժամանակ միջին և բարձր եկամուտ ունեցող երկիրներու մեջ կնկատվի պատվաստման դոգոսի անգում, որ կապված է պատվաստներու հանդեպ աջող դադամսումի, գազմագերպչական դժվարություններու և քաղաքական նվազ աջակցության հետ։ Ունիսեֆը գոչ կնե կառավարություններուն զորացնելու ներդրումները պատվաստման ծրագիրներու մեջ պայքարելու ապադեղ գդաբության դեմ և բարելավելու տվյալներու հավաքակրման համակարգերը, նպատակ ունենալով երաշխավորել, որ յուրաքանչյուր մանուկ կարինա օգտվիլ պատվաստներու ընծերած պաշտպանութենեն։ Ֆրանսա իր պատմության մեջ մեծագույն զինվորական դողանցքով նշեց Բաստիլիայի կրավման օրը։ Հուլիս 14-ին Ֆրանսան կնշե ասկային դոնը Բաստիլիայի կրավման օրը։ Այս տարի դարեգան զինվորական դողանցքին մասնակցին եվրոպական 11 երկրի պատերազմական օտնավեր և ուկրաինյան աջակցող գամացելներու Թաշինքի երկիներու մոտ 500 զինվոր։ Այս մասին հաղորդել Ֆրանս 24 բարբերականը, հիշեցնելով, որ Էմանուել Մակրոն վերջին անգամն է, որ հուլիս 14-ը կնշե նախագահի բաստոնին մեջ։ Ըստ հրապարակումին, այս տարվան Բաստիլիայի օրվան դոնագադարությունները միայն Ֆրանսայի մասին չէին։ Փարիզի մեջ տեղի ունեցած դողանցքին միացած էին զորքեր և պատերազմական օտնավեր ամբողջ Եվրոպայեն, ցույց տալու ուկրաինյան նկատմամբ աջակցությունը և իբրև եվրոպական ռազմական հզորության ապացույց։ Նախագահ Էմանուել Մակրոն ասկեն դոնին արիտով Փարիզի մեջ հյուրընկալեց մոտ 30 երկրի ղեկավար, որոնց շարքին Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Դողանցքին մասնակցած գամեցողներու Թաշինքի երկիներու շուրջ 500 զինվորներ են, բացի երկինքի մեջ օտնավերու շկերտի մասնակցության նաև Գերմանիան, Մեծբրիտանիան, Խորվաթիան, Լեհաստանը, Դանիան, Հունաստանը, Շվեդը, Նորվեգիան, Իսպանիան և Իտալիան։ Դողանցքը մրցա նշային էր զինվորականներու տիվի առումով։ Այս տարի անոր մասնակցության 6800 զինվորներ, ի տարբերություն 2025 թվականի 5810-ի։ Բաստիի կրավման օրը կնշվի հուլիս 14-ին, քանի որ 1789 թվականին այդ օրը պարիսցիները հարձակեցան Բաստիի ամրոցին և բանդին վրա, զարկ տալով ֆրանսական հեղափոխության, որով դաբալեց միաբերությունը և Լուի 16-րդ թագավորն ու Մարի Անտուանետ տակուին մահապատիժի ենթարկվեցան։ Բեյրութի նավահանգիստի մեջ հրդեհ։ Երեք Բեյրութի նավահանգիստի մեջ բեռնակներու մեջ հրդեհ ձագեցավ։ Քաղաքային պաշտպանության ուժերը անմիջապես ուղղվեցան դեպքի վայր հրդեհին դեմ պայքարելու։ Բեյրութի նավահանգիստի վարչությունը գեսորին հաղորդակցություն հրապարակելով հայտնեց, որ երեք արավոտյան նկատված ծուխը հետևանք է հրդեհի սահմանապակ վերականգնման մեղուկացած բեռնակներու մեջ, որոնց մեջ երկու շաբթի օր հրդեհ ձագած էր։ Վարչությունը ընդգծեց, որ Բեյրութի հրշեջները քաղաքային պաշտպանության ուժերուն հետ անմիջապես միջամտած և բեռնակները բաղեցուցած ու հրդեհը մարած են։ Բեյրութի նավահանգիստի վարչությունը մանրամասնելով հայտնեց, որ դեպի Բեյրութի նավահանգիստ ուղղող ձովին բացը գտնվող նավումը վրա սահմանապակ հրդեհ ձագած է։ Նավաբեդը փոխանցած է, թե հրդեհը գարելի եղած է մարել։ Նավուն գանգ անել են ետ մասնակիտական խումբերը խնդրու առարգա բեռնարկը վերցուցած են նավու վրայեն, առանց որ վիրավորներ և հավելյալ վնասներ արձանագրվին։ Լիբանան, ՄԱԳ-ի հայտարարությունը. 430 հազարի ավելի դեղահանվածներ դագավին չեն վերադարձած, հրոմի մեջ կշարունակվին Իսրայել-Լիբանան բանակցությունները։ Լիբանանի մեջ հագարակ հունիս 26-ին Իսրայելի է ձեռք բերված զինատատարին 430 հազարի ավելի մարդ դագավին կմնա դեղահանված։ ՄԱԳ-ը կհաղորդե, թե բազմաթիվ քաղաքացիներ չեն գնալ վերադառնալ իրենց գյուղերը, որովհետև բնակարանները վնասված կամ ամբողջովին ավերված են։ Հարավային Լիբանանի նահանգի մեջ փակված են 50 հավաքական աբաստարաններ, մինչդեռ 45-ը դագավին կգործեն, աբաստան տալով մոտ 7000 մարդու։ Դյուրոսի շրջանի մեջ ստեղծված են նոր ընդունման կետրոններ աճակցելու այն ընտանիքներուն, որոնք վերադարձած են իրենց բնակավայրերու մոտ, սակայն չեն գնալ բնակին իրենց տուներուն մեջ։ Միևնույն ժամանակ հրոմի մեջ ավարտած է Իսրայելի և Լիբանանի միջև ուղիղ բանակցություններու 6-րդ փուլին առաջին օրը, որ տեղի ունենա Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան հյուրընկալությամբ և պիտի շարունակվի նաև այսօր։ Բանակցություններու առանցքը հունիս 26-ին Վաշինգտոնի մեջ ձեռք բերված շրջանագային համաձայնության գործադրությունն է, որ կնախատես է Իսրայելյան ուժերու աստիճանական դուրս բերումը հարավային Լիբանանի երկու փորձնական կոդիներեն, վերահսկողության փոխանցումը Լիբանանյան բանակին և զուգահեռաբար Հիզբալլահի զինատապումը։ Ամերիկյան կողմը հանդիպումը բնորոշած է որպես արդյունավետ և դրական մթնոլորտի մեջ կայացած, ընդգծելով, որ երկու կողմերն էլ պատրաստական են շարունակելու երկխոսությունը։
1: Հարգելի ուղդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրագրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։

Ողջույն Վատիկան Նյուզի իմ կնդիրներին։ Բարեկամներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ մի շարան, որը Շիրակյան ամենատիպիկ պարերքերի շարք է։ Սկսվում է դանդաղ ու ծանր գովնդով, հայկական հինավուրց պարեղանակով երգվող «Գնա արի իմ լուսին» պարերքով, որը կենցաղում շատ տարածված է եղել։ Այս տարբերակը գրառվել է Շիրակի մարզի Լեռնակերտ գյուղում։ «Գնա արի իմ լուսին» պարերքը թեև երգվել է ծիսական արարողությունների հարսանիքների ժամանակ, բայց առավելապես կատարվել է կանանց խմբի կողմից կենցաղում Խոթունձի կամ մեկ այլ աշխատանքի ժամանակ։ Երգել են փոխնի փող երգեցողությամբ, համապատրաստից հորինված տներով։ Այնուհետև ժողովրդական կենցաղում հաջորդել են «Երեսդ վարդ նմանի» և «Էս գիշեր երաս տեսա» պարերքերը, որոնք բնույթով արդեն տարբեր են, դինելով կենսուրախ ու զվարթ։ Սրանց եղանակները բազմաթիվ այլ խոսքերով հայտնի են Շիրակի տարբեր գյուղերում։ Այժմ լսենք այս պարերքերի շարանը՝ «Գնա արի իմ լուսին», «Երեսդ վարդ նմանի» և «Էս գիշեր երաս տեսա» Գյումրիի ժողգործիքների պետական նվագախմբի կատարմամբ։

Հետքալենք կանեաբեդին հետ միասին։ Օգնենք կանեաբեդին խաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեջին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչվածն ազովրեցի Հիսուսը կփնտրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանոնք տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն ըրին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ թարցան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գկովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ձևով իջավ առաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իր ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ Աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որպեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երկինքի եւ երկրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդուտենը։ Մեծ նշան մը երևցավ երկինքի մեջ, գին մը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, եւ գլուխին շուրջը բսակ մը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երկունքի ցավերուն մեջ, եւ մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երկինքի մեջ, հուժգու եւ հրեղեն վիշապ մը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմա։ Անոր ոչը իր յետևեն գքաշեր երկինքի աստղերուն 1/3 մասը եւ երկրի վրա գնեդեր զանոնք։ Անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երկունքի մեջ էր, եւ գպադրաստվեր փզկտել անոր զավակը, հազիվ ծներ։ Գինը ծնավ արու զավակմա, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, Զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Օ՜վ Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդե մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը եւ երջանկությունը։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեքուտ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով Փարեքուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 15-ին 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահա վասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Կարդինալ Ձուպի այցելությունը Ուկրաինա։ Պատերազմ եւ արեստական բանականություն Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ միջազգային երկխոսություն բարեհակիլության վրա հիմնված խաղաղության համար։ Լուրեր քրիստոնյա եւ հայաշխարեն հաղորդումը կպագենք ժողովրդական երկեր այսօրվան հաղորդաշարով։ Thank you.

0: Cardinal Matteo Zuppi in Aizelutyuna, Ucrania. Cardinal Matteo Maria Zuppi, Hagamardutyan Skispeni Ver, Yegort Ankamellalov, Chorsoria Arakelutyampa, Veratartsadze, Ucrania. Kiev Hasnele Arach, Idalio, Episkoposat, Hamavak Tasi Nahaka, Aizeladze, Lvovi, Sherchani Mechketnovo, Zahit Arkelapak Mangetrona, Urgbavin, Rusagan Panagi Sharkerum Mech, Gervats Keriner. Ընկերակցությամբ արակելական նվիրակ Վիսվալդաս Կուլբոկասի Ձուպի անձամբ հանդիպաձե բազմատիվ պատնարգյալներու անոնց փոխանցելով Լևոն 14 բաբին մոդիգության պատկամը։ Ձիրանավորը հայտնաձե, որ կանաբեդը գաղոտե խաղության համար և գմախտե, որ պատերազմը գարելի եղածին չապ շուտ ավարդի։ Այցելության ընթացքին Կարդինալ Ձուպի կերիներուն հանձնաձե 3 խորհրդանշական նվերներ։ Panali Oakma, Iprev Shudovdun Veratarnalu, Yev Harazatner Berestin Kergelu Machtank, Salus Populi Romani Dinamor Batkera, Iprev Husinishan, Yev Babin Lusanagara Irhautian Batkamov, Annaev Shachadze Arkelapakman Getroni Daratsnera, Stukats Pandargelneru Genzarain Baimannera, Yev Zrutsats Anonsme Vomanset, որոնք Ռուսիայից զատ դարբեր երկիներ են եկած էին։ Փանդի փոքր եկեղեցիի մեջ Կարդինալ Ձուպի առաջնորդած է աղոթքի բահմը, գոչնելով պանդարկյալներուն դեղ չդալ ադելության և սնոցանել հույսը, ան իր խոսքը ավարտած է հզոր գոչովմը, որպեսի հագամարդությունը շուտով վերջ գտնե և բոլորը գարենան նոր կյանքը գարուցել։ Այս այցելությունը մաս կգացմէ Սուրպատորի գոմէ ձենարգված Տիվանագիտական և մարդասիրական այն գործընթացին, որուն նպատակն է խրախուսել երկխոսությունը, քերիներու ազատ արձակումը և պատերազմի զոհերուն աջակցությունը։ Պատերազմ և արհեստական բանականություն Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ միջազգային երկխոսություն պարոյակիտության վրա հիմնված խաղաղության համար։ Բորգո Լավդատո Սին, Լավդատո Սի Ավանը 3 օրվան համար գյուրընկալ է արհեստական բանականության և միջուգային պատերազմի գծով Նոբելյան մրցանակակիրներու համաշխարհային հավաքը, որ միջազգային հանդիպումն է զոր գամախմբե Նոբելյան մրցանակակիրներ, արհեստական բանականության մասնակիցներ, արհեստագիտական գլխավոր ընկերություններու ներկայացուցիչներ, նախկին պետական ղեկավարներ և աշխարհի ամենահեղինակավոր համալսարաններն եկած գիտնականներ։ Նախաձեռնության նպատակն է խթանել քննարկումը միջազգային անվտանգության, զինատապման և խաղաղության մշակույթի գերտման գործի մեջ արհեստական բանականության ունեցած դերին շուրջ։ Բանավեճի գետոնը կգտնվի այնպիսի նորարարական արհեստագիտություններու մշակման անհրաժեշտությունը, որոնք կառաջնորդվին պարոյակիտական սկզբունքներով եղուղված են ընդհանուր պարիկին։ Հավաքին սկիզբը իր արդասանած սպացման խոսքի մեջ մարդկային համապարտպակ զարգացումի վերադեսության փոխ վերադեսուչ և Բորգո Լավդատո Սիի բարձրագույն գերտության գետրոնի ընդհանուր դնորեն Կարդինալ Ֆաբիո Բաջո հիշեցուց, որ խաղաղությունը պարզապես հագամարդություններու բացակայությունը չէ, այլ կներկայացնե արտարության, մարդկային արժանապատվության հանդեպ հարգանքի և փոխադարձ վստահության վրա հիմնված գարկմը։ Այս տեսանկյունեն արհեստական բանականությունը գտնա կարևոր գարելություններ ընծերել բժշկության, հետազոտության, գրթության և միջազգային համագործակցության մարզերու մեջ, պայմանով, որ անոր զարգացումը ուղեկցվի լուրջ պարոյակիտական մտածումով։ Մասնավոր ուշադրություն դարձվեցավ զինվորական կետնի վրա արհեստական բանականության գիրարգումեն փխող վտանգներուն։ Կարդինալ Սիլվանո Մարիա Թոմասի երբեմնի արակելական նվիրակ ընդգծեց, թե ինչպես միջուկային զսման վերադարձը միացած ինքնավար արհեստագիտություններու արագ զարգացման խորապես կփոխի աշխարհակաղակական հավասարակշռությունները։ Ըստ Թոմասիի, միջազգային համայնքը բժշկորոշ ընդրությամբ առջև կգտնվի, արդյոք արհեստագիտական հարաշտիմությունը օգտագործել վերահսկողությունն ուժը ամրապնդելու, դեզայն տնել եղբայրության և անհատի պաշտպանության ծառայության։ Կարդինալ Անգես Բերնանդես Արտիմեն նվիրյալ կյանքի ուխտերու և առաքելական կյանքի ընկերություններու վերադեսության փոխ վերադեսուչը ևս վերաստատեց, որ խնդիրը բուն արհեստագիտության մեջ չէ, այլ այն կորձածության մեծ զորմարտը գոլոշ է ընել, անընդգծեց, որ առանց հիմնական իրավունքներու հարկանքին արեստական պանականությունը գրնա վերահսկողության, շահարկման և անհավասարության նոր ծևեր սնուցանել։ Աշխատանքները պիտի շարունակվին մինչև հուլիս 16, գիտնականներու, հաստատություններու և քաղաքացիական հասարակության ներգայացուցիչներու միջև քննարկումներու նիստերով։ Հավաքի ավարտին Հրոմի քաղաքապետարանի մեջ պիտի ներգայացվի Հրոմի հրճագակիր փաստաթուղթը, որ պիտի սահմանե արեստական բանականության գարաբարման սկզբունքներն ու ուղեցույցները, խթանելով միջազգային անվտանգության այնպիսի ձևը, որ հիմնված է լա համագործակցության, մարդկային համապարփակ զարգացման և ժողովուրդներու միջև խաղաղության վրա։ Պատվաստներ 2025-ին 13.5 միլիոն մանուկ կմնան առանց որևէ տեղաչափի։ Հագարակ նախորդ դարվան համեմատ արձանագրված թեթև բարելավման 2025-ին աշխարհի տարածքին շուրջ 13.5 միլիոն մանուկ իրենց կյանքի առաջին դարվան ընթացքին պատվաստի ոչ մեկ տեղաչափ ստացած է։ Այս մեկը կհաստատե ՄԱԳ-ի մանկական հիմնադրամի և առողջապահության համաշխարհային գազմագերբության հրապարակած նոր քննադատականները, որոնք կշեշտեն, թե արձանագրված հարաստիմությունը դագավին անբավարար է համավարակեն առաջ գրանցված պատվաստման մակարդակին վերադառնալու համար։ Ըստ զեկույցին, նորաձիներու 90%-ը ստացած է տաղատախտի և գապույտ հազի դեմ պատվաստի առնվազն մեկ տեղաչափ, իսկ 85%-ը ամբողջացուցած է 3 տեղաչափերու ամբողջական ընթացքը։ Այսուհանդերձ միլիոնավոր մանուկներ դագավին կգտրեն պատվաստման ընթացքը, մեծնելով այնպիսի համաճարակներու վտանգը, ինչպիսին է Գալմրուգը, որ 2025-ին ծանր բռնկումներ պատճառած է 57 երկիրներու մեջ։ Երկու գազմագերբությունները կշեշտեն, որ հագամարտությունները, աղքատությունը և դեղահանությունները կշարունակեն սահմանապահել պատվաստներու հասանելիությունը առավել խոցելի երկիրներու մեջ։ Միևնույն ժամանակ միջին և բարձր եկամուտ ունեցող երկիրներու մեջ կնկատվի պատվաստման դոգոսի անգում, որ կապված է պատվաստներու հանդեպ աջող դադամսումի, գազմագերպչական դժվարություններու և քաղաքական նվազ աջակցության հետ։ Ունիսեֆը գոչ կնե կառավարություններուն զորացնելու ներդրումները պատվաստման ծրագիրներու մեջ, բայկարելու ապադեղ գդաբության դեմ և բարելավելու տվյալներու հավաքակրման համակարգերը, նպատակ ունենալով երաշխավորել, որ յուրաքանչյուր մանուկ կարենա օգտվել պատվաստներու ընծերած պաշտպանութենեն։ Ֆրանսա իր պատմության մեջ մեծագույն զինվորական դողանցքով նշեց Բաստիլիայի կրավման օրը։ Հուլիս 14-ին Ֆրանսան կնշե ասկայն դոնը Բաստիլիայի կրավման օրը։ Այս տարի դարեգան զինվորական դողանցքին մասնակցին եվրոպական 11 երկրի պատերազմական օտնավեր և ուկրաինյան աջակցող գամացելներու տաշինքի երկիներու մոտ 500 զինվոր։ Այս մասին հաղորդել Ֆրանս 24 բարբերականը, հիշեցնելով, որ Էմանուել Մակրոն վերջին անգամն է, որ հուլիս 14-ը կնշե նախագահի բաստոնին մեջ։ Ըստ հրապարակումին, այս տարվան Բաստիլիայի օրվան դոնագադարությունները միայն Ֆրանսայի մասին չէին։ Փարիզի մեջ տեղի ունեցած դողանցքին միացած էին զորքեր և պատերազմական օտնավեր ամբողջ Եվրոպայեն, ցույց տալու ուկրաինյան նկատմամբ աջակցությունը և իբրև եվրոպական ռազմական հզորության ապացույց։ Նախագահ Էմանուել Մակրոն ասկեն դոնին արիտով Փարիզի մեջ հյուրընկալեց մոտ 30 երկրի ղեկավար, որոնց շարքին Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Դողանցքին մասնակցած գամեցողներու տաշինքի երկիներու շուրջ 500 զինվորներ են, բացի երկինքի մեջ օտնավերու շկերտի մասնակցության նաև Գերմանիան, Մեծ-Բրիտանիան, Խորվաթիան, Լեհաստանը, Տանյան, Հունաստանը, Շվեդը, Նորվեգիան, Իսպանիան և Իտալիան։ Դողանցքը մրցա նշային էր զինվորականներու տիվի առումով։ Այս տարի անոր մասնակցության 6800 զինվորներ, ի տարբերություն 2025 թվականի 5800 դասի։ Բաստիլիայի կրավման օրը կնշվի հուլիս 14-ին, քանի որ 1789 թվականին այդ օրը պարիսցիները հարձակեցան Բաստիլիայի ամրոցին և բանդին վրա, զարկ տալով ֆրանսական հեղափոխության, որով դաբալեց միամետությունը, և Լուի 16-րդ տակավորն ու Մարի Անտուանետ տակուին մահապատիժի ենթարկվեցան։ Բեյրութի նավահանգիստի մեջ հրդեհ, երեք Բեյրութի նավահանգիստի մեջ պերնակներու մեջ հրդեհ ձագեցավ, քաղաքային պաշտպանության ուժերը ամիջապես ուղղվեցան դեպքի վայր հրդեհին դեմ պայքարելու։ Բեյրութի նավահանգիստի վարչությունը գեսորին հաղորդակցություն հրապարակելով հայտնեց, որ երեք արավոտյան նկատված ծուխը հետևանք է հրդեհի սահմանապակ վերականգնման մեղուկացած պերնակներու մեջ, որոնց մեջ երկու շաբթի օր հրդեհ ձագած էր։ Վարչությունը ընդգծեց, որ Բեյրութի հրշեջները քաղաքային պաշտպանության ուժերուն հետ ամիջապես միջամտած և պերնակները բաղեցուցած ու հրդեհը մարած են։ Բեյրութի նավահանգիստի վարչությունը մանրամասնելով հայտնեց, որ դեպի Բեյրութի նավահանգիստ ուղվող ձովին բացը գտնվող նավումը վրա սահմանապակ հրդեհ ձագած է։ Նավաբեդը փոխանցած է, թե հրդեհը գարելի եղած է մարել։ Նավուն գանք անել են, իդ մասնակիտական խումբերը խնդրու առարգա Պերնարկը վերցուցած են նավու վրայեն, առանց որ վիրավորներ և հավելյալ վնասներ արձանագրվին։ Լիբանան, ՄԱԳ-ի հայտարարությունը. 430,000-ի ավելի դեղահանվածներ դագավին չեն վերադարձած, հրոմի մեջ կշարունակվին Իսրայել-Լիբանան բանակցությունները։ Լիբանանի մեջ հագարակ հունիս 26-ին Իսրայելի է ձեռք բերված զինատատարին 430,000-ի ավելի մարդ դագավին կմնա դեղահանված։ ՄԱԳ-ը հաղորդե, թե բազմաթիվ քաղաքայիններ չեն գնար վերադառնալ իրենց գյուղերը, որովհետև բնակարանները վնասված կամ ամբողջովին ավերված են։ Հարավային Լիբանանի նահանգի մեջ փակված են 50 հավաքական աբաստարաններ, մինչդեռ 45-ը դագավին կգործեն, աբաստան տալով մոտ 7,000 մարդու։ Դյուրոսի շրջանի մեջ ստեղծված են նոր ընդունման կետրոններ աճակցելու այն ընտանիքներուն, որոնք վերադարձած են իրենց բնակավայրերու մոտ, սակայն չեն գնար բնակին իրենց տուներու մեջ։ Միևնույն ժամանակ հրոմի մեջ ավարտած է Իսրայելի և Լիբանանի միջև ուղիղ բանակցություններու 6-րդ փուլին առաջին օրը, որտեղի ունենա Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան հյուրընկալությամբ և պիտի շարունակվի նաև այսօր։ Բանակցություններու առանցքը հունիս 26-ին Վաշինգտոնի մեջ ձեռք բերված շրջանագային համաձայնության գործադրությունն է, որ գնահատես է իսրայելյան ուժերու աստիճանական դուրսբերումը հարավային Լիբանանի երկու փորձնական կոդիներեն, վերահսկողության փոխանցումը լիբանանյան բանակին և զուգահեռաբար Հիզբալլայի զինատապումը։ Ամերիկյան կողմը հանդիպումը բնորոշած է որպես արդյունավետ և դրական մթնոլորտի մեջ կայացած, ընդգծելով, որ երկու կողմերն էլ պատրաստակամ են շարունակելու երկխոսությունը։
1: Հարգելի ուղդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրագրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։

Ողջույն Վատիկան Նյուզի ընկերներին։ Բարեկամներ, այսօր ձեր ընկերությանը ներկայացնելու եմ մի շարան, որը Շիրակյան ամենատիպիկ պարերքերի շարք է։ Սկսվում է դանդաղ ու ծանր գովնդով, հայկական հինավուրց պարեղանակով երգվող «Գնա արի իմ լուսին» պարերքով, որը կենցաղում շատ տարածված է եղել։ Այս տարբերակը գրառվել է Շիրակի մարզի Լեռնակերտ գյուղում։ «Գնա արի իմ լուսին» պարերքը թեև երգվել է ծիսական արարողությունների հարսանիքների ժամանակ, բայց առավելապես կատարվել է կանանց խմբի կողմից կենցաղում Խոթունձի կամ մեկ այլ աշխատանքի ժամանակ։ Երգել են փոխնի փոխ երգեցողությամբ, համապատրաստից հորինված տներով։ Այնուհետև ժողովրդական կենցաղում հաջորդել են «Երեսդ վարդ նմանի» և «Էս գիշեր երաս տեսա» պարերքերը, որոնք բնույթով արդեն տարբեր են, դինելով կենսուրախ ու զվարթ։ Սրանց եղանակները բազմաթիվ այլ խոսքերով հայտնի են Շիրակի տարբեր գյուղերում։ Այժմ լսենք այս պարերքերի շարանը՝ «Գնա արի իմ լուսին», «Երեսդ վարդ նմանի» և «Էս գիշեր երաս տեսա» Գյումրիի ժողգործիքների պետական նվագախմբի կատարմամբ։

կկալենք կանեաբեդին հետ միասին։ Օգնենք կանեաբեդին խաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեջին։